Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.